0: Çarte, çöne buri.
1: Kamu wa is, sagamu, uwe laze magari, imitum romu.